0: 州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，好叫后世记君来。
1: 南三郎は参謀本部へ、二部部長立川が信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。
2: どうするもやるしかない。
3: しくじった時はどうする。帰国後軍法会議は免れん。
1: 断言しよう。蒋介石は動かぬ。
4: どうするかは立川が去ってからにしよう。
1: 軍人たるもの、何をごちゃごちゃと。やるのかやらぬのか。
5: よし、やろう。
2: やろう。

0: 掃除族のお許しを。
1: お伝えしておく。
2: 殿下、陛下にご奏上を。この老体では内閣の重責は負えません。
1: 今好んで組閣する政党がおらず、だからこうしてあなたに頼んでいるのだ。
2: 殿下、お助けしたくてもあの軍人団にはほとほと。何かあると暗殺だ。はあ、あの浜口の二の前はごめんです。
1: 軍部を困らせたりしなければ問題ない。
2: 陛下は品事変と関係者の談判に関わる解決をお許しになられるなら、私はお受けします。それが条件であります。
1: そう来るだろうと陛下はもうお見通しで、私が来たのだ。
2: はあ、はい。

0: きたまえ。軍務も君に我慢の限界であると。
1: なんとずずしいやつでしょう。私は満州国建国を支持しました。上海造兵もしました。彼らの要求には全て応えてきたはずだ。それでもダメというのでしたら辞任する以外にはございません。殿下どうぞご理解を。
0: 辞任はならぬ。いいか、軍事費はいる。
1: もちろん私も解決を。ですが世界経済の強行と国内のこの不景気でこの金額は受け入れられません。殿下、彼らの再現なさをお止めください。今に国内経済が破綻します。
0: 自分で軍務に申せ。言いたいことは

0: 那我们的中国军代表停战协定意见书呢？彼らの停戦協定はどうなさいますか？我々にはそれを参考する価値はない。
1: 他们认为没有参考的价值。
2: 你们太武断了，我们是在谈判。
3: 話し合いに来ているといっています。
1: お前たちは署名するかしないかの権利しかないんだ。
3: 我们只有签或者不签的权利。

0: 去跟那个女孩道歉。
1: 就凭你小子，来啊，冲我来！
2: 妈的，他跟西大公啊，没他你困难一卡啦。少々彼らに教えてください。
3: 先輩のこと従います。

0: さすかに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた。
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われました。よろしくお願いします。
0: とんでもない。千葉先生から褒めつけたな。

0: 魏国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。魏国，你一定有不寻常的经历吧？
1: 找时间，找时间咱们俩好好聊聊天。
0: 好，一言为定。
2: 谢谢哥哥。国内の弱さはベルデンまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないほうがいいよな。
3: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
2: 同意你。今都一緒。
4: これからも友達と一緒でいいよな。
2: 友達だろ。
3: そうだ。
2: 私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私は中国人です。私
0: 婚約履歴だ。
1: あ、そうなんだ。
2: 彼女のこと愛してるんだ。
1: そうです。
0: 彼女は今どこにいる？
3: 南京にいる。
1: あ、南京か。
2: ごくん。

0: 考えてる。
1: 家族、父親、妻、祖国。
0: そうだな。私も京都の桜懐かしいな。師匠は元気だろうな。
2: 中国。
0: オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。
3: ありがとう。

0: 酔っ払うまで飲みましょう。
1: まあまあです。一つの文化の。どうぞ。なぜ助かれこれるの。本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。なぜだ。中国はぐっすり寝てるいる獅子だ。
0: 日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。曾经斯坦忽必烈死掉了。
1: もちろん。
0: 彼は世界を降伏した。ただの90年。その月は秦の時代300年続いたんだけど、 結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。日本人だろ。なぜそう関係いいだろ。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争避けられない。
2: 戦争なかったら我々は友達だ。友達だ。日本侵略者自1931年九一八事变侵吞我国东北后陆续向华北增兵。1937年7月7日驻华日军汉人发动七七事变抗日战争全面爆发。

0: 我们这次是为了救那个小子，还有七五八团的其他弟兄，还有你们团长呢。弟兄们都死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。
1: 兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
2: 救命！
3: 等，
2: 派一个班的战士把他们给送下去。
4: 是，
2: 我不走，我要留在这儿给我们团长报仇。
3: 兄弟，别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
2: 我求求你们，让我留下。我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
5: 范蠡，等！
6: 这个人我交给你有半点闪烁，拿你十万，给七五八团留个种子。
7: 是。
6: 下去。机会之地。
5: 是。
7: バカ者、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら、陛下にどうかお向きをするんだ。
6: 司令官殿、この南京城では、高家門。
8: シャザンの守りが最も手薄と思われます。兵を集中させ、この2カ所から突破するのがいいかと思われます。
9: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル、大砲では撃破できん。
8: 私は一つの考えがあります。
9: 何
8: だ？
9: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り、我が軍のために 時間を作ります。どうやって入るつもりだ？私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮水区があり、遮水区を広がし通路を作れば何十人を入ります。
5: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
9: 少なくとも8割だと思います。よし、
5: この件はお前に任せろ。お前は高家門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
9: はい。
5: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまで、お前たち身を粉にしてしっかりやるのだぞ。
9: はい。
5: 報告します。少佐殿の命令を受け、部隊を整えました。現在待機しております。よし、少し出発しろ。出発！長官殿、いつ行動を開始しますか？落ち着け。竹下の信号を待つ。
10: 本当に竹下が 南京に侵入できると思いですか？
5: お前はどう思う？奴
10: は軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
5: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびっ

0: 小僧、道がすべて開きました。
1: 行けた。お前は石川一番高いところに走ろう。森、お前は東川一番高いところに走ろう。分かった、分かった。行け。
2: はい。
1: 他の人戦闘準備。二つに分かれろ。行け。
2: はい。

0: 敌情对我们还算有利，我们可以打鬼子一个措手不及。
1: 站不长，给我一杆枪，再给他一杆枪。
2: 枪。
1: 赵班长，我需要十枚手榴弹。
3: 你要那么多手榴弹干什么？
1: 一会儿你就知道了。
4: 收到。
0: 卫国，注意安全。
2: 走，
1: 放虎子。带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？嗯。手榴弹呢？
2: 在这儿。
1: 你知道该怎么做？
2: 过来，瞧我的吧。
5: 哎，他让我们给鬼子准备什么？
6: 鬼雷。
5: 那什么玩意儿？
2: 给小鬼子的见面礼。
7: 隊長、こんな郊外のところにまで来て指導検査していただき、本当にお疲れ様でした。
8: 亀田、我々は同郷だから気にする必要はない。実は在安支援にいる間、毎日やることもないし、本当に病気になりそうだ。だから今日。君と一緒に治安強化ということでいい気晴らしになる。
7: はい、光栄であります。
8: これらの信濃共産党遊撃隊もいつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化の訓練をせねばならなんということだ。
7: 山本少佐が内安支援に進駐なされてからこの近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れどこかへ逃げたのではないかと思います。
8: 亀田君、もう言うな。関心一応尽力む感謝一参路。お、あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。
7: はい。
3: 打吧。
1: 先不着急，我得先干到鬼子的指挥官。
3: 那儿有个哨所，我先干到他。
1: 等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了。等我打掉这个少尉，你再打那个哨所。

0: 二重奏者しろ。向こうにいたぞ。
1: 小僧、7人が死亡しました。4人が負傷者です。衛生兵も含めて戦える人間はあと40人しかいません。
0: 乗れ。衛生兵を残して。 後のものは俺に続け。皆殺しにしてやる。立て。目標は下の荒涼畑。

0: 你们这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是腰带俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？
0: 没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
2: 私は山田西北であります。この部隊、指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直角人で、あの行動
2: 忘れるな、あなたたちの中で本物の部署は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべき行動はあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は
3: 共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて人を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのが怖いから来んだけど
2: 言ってるんじゃないよね。貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。周卫国。周卫国。貴様は俺の挑戦を受けるか。
3: よーし、日本人の、かかってこい。

真不愧是奶萌萌啊，得点可以。お前やらの、おこぴょものは、中国個人を滅殺してるんじゃない。日本を持ってきて解いてるんじゃない。無心の精神を進行してるんじゃない。なっちゃ私によ、するものは、無心の精神がお前らを生きて、なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。

0: 本校死守者や。お国のために命をかけ全力を尽くせ。
1: はい、安心ください。私に任せください。必ず八郎軍を殲滅いたします。
0: 行け。

0: おりで巻いてみてくろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参れました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物と、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
2: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。

0: さだれだ。子供だましだ。
1: 少佐、偽物なのによく作ってくれましたよね。
0: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。公平に伝えろ。取り除け。
1: はい。
2: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
1: はい、せいでかい。
3: 周天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
1: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ。戦車の車輪が直らないのか。鶴井八六君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私ついて救援に向かう。分かったか。
2: はい。
1: 出発。

0: ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもあんか
1: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。

0: 山からこんな遠いところまで援軍も来らないでしょう。
1: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか。
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
1: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
2: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
3: 哎呀，不会要走吧？
2: 大哥，
4: 班长，前方鬼子的炮垒实在太坚固了，我们无法把它攻破。
5: 援军到来不到一小时，大梦，
6: 到，
5: 你们两个跟我来。
6: 是。
5: 把报告接到。
7: 是。
5: 班长，把报告赶起来，跟我来。
6: 是。
5: 快。
6: 走。
5: 把炮放平。大龙，炮台。

0: は持ちません。なんとか早く援護を。早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中央公園急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい。
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，我已经铁王们来了！少佐，森下来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
2: 鬼子是自己打死，不是鬼子援兵啊！
0: 哎，可能是二当家跟守田。
2: 好，
3: 下去。
0: 好，
4: 兵们走。
1: 少佐，
3: 我
1: 真是要来吃个的算。
3: 三浦君，君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。三浦。

0: その兵力を見ると、こっちに来るのは運だと思います。
1: どういう意味ですか？
0: 本当の待ち伏せは、国民と最結婚でないと。どう考えても、少なくとも、陸団以上の兵力になると思います。
1: 国民との正規感。我々の情報によると、来洋地域は国民との正規感ないと言われて。まさか、本当ですか？
0: 私はそう思いますが。でも、敵の戦闘力に見ると、信じるしかありませんでした。
1: そう見ると、この地域はとっても複雑だな。
0: 私のせいで、どうしても、法軍など目を消すになれ。変の陛下に謝罪しが。
1: 石原さん、ダメ。お前は大国の侍だろ。さあ、根本に戻して命令を知ったでおこう。忘れて。今回のことはお前間違いだけじゃない。冷静にしてさあ乾杯しましょう。
0: ありがとうございます。
2: 你都看清楚了？
3: 那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要一个营以上的兵力。
2: 那你觉得这仗是谁打的呢？
3: 不知道啊，这个问题我们也想过了。虎头山附近的敌我友军的情况，我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说，国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量，除了我们独立团以外，那就剩下土匪了。最大的一支就是清风寨朱老大的队伍，那不过也就是100来个人，几十杆枪而已。哼，怎么可能全歼小鬼子一个中队呢？
2: 这事儿有意思了，老李啊，你帮我查一下，这仗到底是谁打的？人家帮了咱们这么大忙，咱们不能就这么闷头领了。最重要的是，这么能打仗的一支队伍，指挥员一定不简单。我要会会这位大英雄。
4: 说这个事情还真是蹊跷啊。